0: je kakvo. Da ne mi se sučva, da čuka na drvo.
1: Tvojte nezabravimi hitove. Radio.